0: tvoj oficijalni letnji radio.
1: Magnum.
0: Magnum.
1: Muzika.
0: Muzika.
1: Muzika koju najviše voliš. Magnum.